0: Čauko, čauko, francúzska raperka Kenny Arcana je späť s novým trackom Les Aristes Son des Laches. Aj tento raz zostáva verná svojmu nekompromisnému štýlu, ostrým textom a spoločenskej kritike. Novinkou pripomína, prečo už roky patrí medzi najvýraznejšie ženské hlasy francúzskeho rapu. Ak máš chuť na ďalší letný festival, tak v sobotu 15. výraz na Starák Fest. Čaká ťa tam mix rapu a ďalších hudobných žánrov, koncerty českých interpretov aj skvelá večerná party. A pri sobote ešte zostanem, lebo v Prahe sa uskutoční Archirun, to znamená beh spojený s architektúrou. Netradičný bežecký závod vedie cez zaujímavé stavby a miesta, kam sa pri klasických pretekoch bežne nedostaneš. Šport sa tak spojí s objavovaním modernej aj historickej architektúry mesta. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme nejaký 2 minútky po 7.
2: To je presne čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: stredu. Drake zostal poriadne zaskočený po stretnutí s britskou pornoherečkou Lily Phillips. Tá sa s raperom stretla počas jeho pobytu v Európe a podľa jej slov ho prekvapili najmä detaily o jej kontroverzných sexuálnych výzvach. Drakeova reakcia sa následne dostala na sociálne siete a rýchlo začala baviť internet. Čo takto kombinácia elektroniky a repu? V sobotu 15. výraz do Panského dvora v Boskovicích. Mind Dicted Summer Session prinesie open air party, ktorej hlavným hosťom bude TK27 so špeciálnym DJ setom. Čakáte letná klubová atmosféra pod holým nebom a hudba až do noci. Brankár z party Peter Vindahl má namierené do Talianska. Dánsky golman je blízko hosťovaniu v druholigovej Sampdórii, pričom kluby rokujú o dohode bez opcie a Vindahl má smerovať na zdravotnú prehliadku. Za Spartu nechytal od února, keď utrpel nezvyčajné zranenie chodidla. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: A tak šiel čas a máme 8.01.
2: Přesný čas, ty nám posloucháš Rádio Spin.

0: Čauko, čauko, francúzska raperka Kenny Arcana je späť s novým trackom Les Aristes Son des Laches. Aj tento raz zostáva verná svojmu nekompromisnému štýlu, ostrým textom a spoločenskej kritike. Novinkou pripomína, prečo už roky patrí medzi najvýraznejšie ženské hlasy francúzskeho rapu. Ak máš chuť na ďalší letný festival, tak v sobotu 15. výrazná Starák Fest. Čaká ťa tam mix rapu a ďalších hudobných žánrov, koncerty českých interpretov aj skvelá večerná party. A pri sobote ešte zostanem, lebo v Prahe sa uskutoční Archirun, to znamená beh spojený s architektúrou. Netradičný bežecký závod vedie cez zaujímavé stavby a miesta, kam sa pri klasických pretekoch bežne nedostaneš. Šport sa tak spojí s objavovaním modernej aj historickej architektúry mesta. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Bude 8.58 a ty posloucháš Rádio Spin.

0: jedinú stredu. Drake zostal poriadne zaskočený po stretnutí s britskou pornoherečkou Lily Phillips. Tá sa s raperom stretla počas jeho pobytu v Európe a podľa jej slov ho prekvapili najmä detaily o jej kontroverzných sexuálnych výzvach. Drakeova reakcia sa následne dostala na sociálne siete a rýchlo začala baviť internet. Čo takto kombinácia elektroniky a repu? V sobotu 15. výraz do Panského dvora v Boskovicích. Mind Dictated Summer Session prinesie open air party, ktorej hlavným hosťom bude TK27 so špeciálnym DJ setom. Čakáte letná klubová atmosféra pod holým nebom a hudba až do noci. Brankár z party Peter Vindahl má namierené do Talianska. Dánsky golman je blízko hosťovaniu v druholigovej Sampdórii, pričom kluby rokujú o dohode bez opcie a Vindahl má smerovať na zdravotnú prehliadku. Za Spartu nechytal od února, keď utrpel nezvyčajné zranenie chodidla. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Bude 9.59 a ty ladíš rádio Spin.

0: Čauko, čauko, francúzska raperka Kenny Arcana je späť s novým trackom Les Aristes Son des Laches. Aj tento raz zostáva verná svojmu nekompromisnému štýlu, ostrým textom a spoločenskej kritike. Novinkou pripomína, prečo už roky patrí medzi najvýraznejšie ženské hlasy francúzskeho rapu. Ak máš chuť na ďalší letný festival, tak v sobotu 15. výraz na Starák Fest. Čaká ťa tam mix rapu a ďalších hudobných žánrov, koncerty českých interpretov aj skvelá večerná party. A pri sobote ešte zostanem, lebo v Prahe sa uskutoční Archirun, to znamená beh spojený s architektúrou. Netradičný bežecký závod vedie cez zaujímavé stavby a miesta, kam sa pri klasických pretekoch bežne nedostaneš. Šport sa tak spojí s objavovaním modernej aj historickej architektúry mesta. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 10:59 a ty ladíš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. DC.

0: minulú stredu. Drake zostal poriadne zaskočený po stretnutí s britskou pornoherečkou Lily Phillips. Tá sa s raperom stretla počas jeho pobytu v Európe a podľa jej slov ho prekvapili najmä detaily o jej kontroverzných sexuálnych výzvach. Drakeova reakcia sa následne dostala na sociálne siete a rýchlo začala baviť internet. Čo takto kombinácia elektroniky a repu? V sobotu 15. výraz do Panského dvora v Boskovicích. Mind Dictated Summer Session prinesie open air party, ktorej hlavným hosťom bude TK27 so špeciálnym DJ setom. Čakáte letná klubová atmosféra pod holým nebom a hudba až do noci. Brankár z party Peter Vindahl má namierené do Talianska. Dánsky golman je blízko hosťovaniu v druholigovej Sampdórii, pričom kluby rokujú o dohode bez opcie a Vindahl má smerovať na zdravotnú prehliadku. Za Spartu nechytal od února, keď utrpel nezvyčajné zranenie chodidla. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: 11.59 a ty ladíš Rádio Spin.

0: neskoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrob.
1: Rádio Spin.

cítím v mojom vzťahu ako v cele. So ženou sa máme skvelé a robíme si čo chceme. Nemôžem to všetko vsadiť, risknúť kvôli tebe. Občas padne nula, nik nevyhrá, bank bere. No keď sa tvoje boky rozvolnia a tvoje pery usmejú, v očiach sa mihne iskra, chýba mi kúsok blúzneniu. Neviem, ak ťa popísať, tak ťa popísať.

ruku, asi na ňo nechám padnúť bager zo vzduchu. Sedíme v bare a niečo visí vo vzduchu. Je to sud pušného prachu, ktorý raz musí buchnúť. A moje dievča není moje dievča, ja som musel ísť. Za tvojimi bokmi boli sme si vždy súdení. Poď ku mne bližšie, sveta vonko je tak studený. Spolu to dáme a vykrieme všetky údery. Chcem sa utopiť v mori tvojich očí, preskúšať.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.